Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Orang Miri nang best-best. Dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.